keqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat, edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kote fundit.

miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhel një fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something

Së mur. Mora urë gjitha në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha, zotri, ma mirë merë taksi, se mua më mbaroj turni. Club FM, Kape Radion.

vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be.

dashuri, ndize radion dhe prehu në ëndrat të buta.

0: Komshia e gjeti të shoqen, o bor.
1: Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
0: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

Po ta është ndarë në të mirë dhe në të këqinjë. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjët ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: da shurie pa. Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
1: Woke up this morning.
0: Club FM, Kapë Radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

mëngjesi. Mos i besoni kurve zullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat këthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë faljas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
0: Ora e saktë të mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Shumë larg, por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lart humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes. Përshëndesim të gjithëve me frekuencën 101.7, jeni dashur dëgjues me mua Florin, me Elin dhe me Bledin.
2: Këtu jemi.
1: E hënsët, ha?
2: Ore, ka pas lëvizje, çka kanë thotë? Ka pas ngjarje jo?
1: Ka pas ngjarje. Leta.
2: Çu me mëngjes.
1: Leta. Jo më dëgjoj. Jo,
2: ka pas.
3: Hajo zgjumjen.
1: Jam.
3: Hajo, dyshoj që janë në zgjumje.
1: Çuren, se do ketë ngjarje, do ketë.
2: Po patjetër.
1: Tani se çfarë do ketë? Kjo mbetet të shqit. Bled ose ky mëngjes, si ke parasysh, është e hënsët, ha? Njerëz nuk shohin mirësit. Sot mos i merrni për kështu, për seriozisht njerëzit. Të paktën deri në orën 9, ha?
3: E vërtet. 9
1: i fillojnë më kufil.
3: Në orën 9.
1: Deri në 9 mos i merrni seriozisht, klubi mëngjesit do të jetë me juve deri në orën 10, domethënë tamam për më kufil, për më kthyn.
3: Ju po gati.
1: Çfarë weekendi patës? Çfarë weekendi?
3: Një vikend i zakonshëm,
1: qartë, i qetë, fa në isen.
3: Jo, nuk fa shumë.
1: Loja nuk shkove me këshirë?
3: Nuk kesh.
1: A, se kesh unë për ty.
3: Faleminderit, nuk kesh me këshirë se ftoft.
1: Pjesa e dytë u bë ftoft se për orës 6 ke këtën. Kështu që unë e kisha bë.
3: Se një individ i ndihshëm ishte ardhur sot pa zo.
1: Po ishte ardhur definitivisht.
3: Se kështu vetëm.
1: Se i paisha njerëz si ishin ardhur pa kohë. Ishte
3: në shtëpisë dhe ashtu kish pas sa dush. Një mi një.
1: Po, ke, jo, ski.
3: Fat edhe fyra publike, ëh, se po as të çaplloshim fotografit në për rrjetet sociale.
1: Sot dush. 13,000 fyra publike që po sot në stadion.
3: 13,000. Secili më i famshëm se tjetri.
1: Po ski.
3: Ah, sot do baske sjellin personazhe.
1: Sot dush.
3: Unë kash pak në Albi Mall këtë vikend.
1: Çfarë kishte? Çfarë kishte aty?
3: Gjithçka. Veç aki pore.
1: Ne më po vallai veç aki lekse.
3: Veç aki aki pore. Jo, ai.
1: Ditën e mirë, po. Vazhdo. Vazhdo anë. Do të kemi bashkë në orën 10 siç e tham dashur të gjuzot, kemi shumë gjëra interesante për të treguar, për ndryshe që është tabletë ngjarjet po ndodhin, mbrëm me stadion ka pas protesta edhe gjatë natës, pra njerëz kanë ndezë edhe zjarre për më nxehen shesh. Në orën 8 do të ketë një grumbullim ose një lloj proteste tek qeveria. Po ashtu do të ketë edhe seancë në orën 9. Pra janë disa zhvillime të cilat pritet të ndodhin sot, sepse nesër është afati fundit për mesjet presidenti.
3: E pash që pat kërkes po mënoj të përbashk që mu miratu projekt ligje, ndërta folje edhe djalish presidentit hashim tha që ndriti, tha që ju bëjthirje partive politike që ta kalojnë ligjen edhe të bëhemi bashk. Nuk e di Flor, nuk di, s'kam pikëshmëri, faktikisht zia çka po ndodh kur gjë s'po marr vesh. Vespontori thjesht. Mirëmëngjesë.
1: Kush na thot mirëmëngjesë?
3: Mirëmëngjesë na thot Halimi.
1: Po, mirëmëngjesë Halimi. Jesu miku jon, mirëmëngjesë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Vesh po ndron çdo ditë.
3: Prej atë çka humbu se kom ditë që keni 26 vjet.
1: Vesh ka ndron. E paska vendosni foto për më duk pak më i madh.
3: Po. Pse Halim këtu?
1: Beni është me neve.
3: Beni është me neve atë mirëmëngjesë. Ja kaluat kët weekend, unë uroj një fillim javë të mbarë.
1: A shumë faleminderit, shumë faleminderit.
3: Një vikend i bukur është, kështu kemi pushuar për përgjithësi, koha na ka marrë fantastike.
1: Po, mirë, po, kuptoj.
3: Edhe unë personalisht flor kam ndajt 2 ditë jashtë ton kohën.
1: Bravo, mali, pse? Po çfarë?
3: Unë më shfrytzu, më nxon edhe pak se ti
1: çfarë po. Po, shumë mirë ke bën.
3: Se 10 orë si ari polar, më thon, ndoqët nëse tash puna pak kam nxjerr shumë më ngjas, po ndryshe. Elmira prej orës 10 deri nesër në orën 7 nuk lëviz.
1: Wake up Romeo, shkon nga poshtë të dëgjojmë për sot.

0: Wake up Romeo, wake up gjithë, sepse hënja veç ka fillu tashmë është 5 tetor 2026 dhe rrëdë gjus një e hën, ku të hëneve njësët su si gjithë qka reset, ha, nga fillimi. Pas dy ditëve me njëherë vjen një ditë tjetër ku dush me bo...
1: Gjithë qka.
0: Ku dhëtë mjen njësëra prej fillimit 5 tetor, po shënë ka dita botërore e mësuesve el nga UNESCO.
1: Ashtë e vërket.
0: Na e kemë ditën tonë të mësuesit në 7 mars. Mirë po, dita botërore e mësuesve, saktun nga UNESCO në vitin 1994.
1: 60 vjetori, po shënoj ka sot.
0: Po, për me përkujtu rekomandimin e përbashkët të ILO UNESCO, të vitit 66, bisatusin dhe rolin e mësuesve në shoqëri, edhe nderon kontributin e tyre jetë tek ndarsim dhe zhvillim.
1: Na e festojmë me 7 mars, për shkak që... me 7 mars ka qenë pikrish data kur ka fillu, është hap shkolla e parë shqipe, andaj ne e kemi festën tonë,
0: nuk mire me festat UNESCO-s. Ishe shumë do po, atë kujtohet, do dhurat e kemi pasë.
1: Vazhdo në ende, dhe dita me i dërgu lullet, apo dhurat mësuesës në shajnë falënderime, amo zakonisht ka zgjohet, përmënoj diri sa kemi dojnë me arsimtar, mas në kërimi ku me arsimtar i kemi që kujdestarës, apo të shto diqka.
0: Po, okej.
1: Po, zakonisht po, vazhdojnë.
0: Dita botërore arkitekturës, elë.
1: Është e vërtet, apo fesoj ka të hanën e partë tetorit.
0: Tetor, bravo. Që i bjenë?
1: Kështë që pikrësht i bjenë sot, arkitektura në zhvillim e sipër,
0: Menoj, ca
1: menoj që për se cilin arkitekt, Kosova, Prishtina është një masterpiece, shu, ka sa me studiu.
0: Ka ma që me studiu, bëtë atë lukë të ka?
1: Vjen, to edhe që ditët, që të vjen më që ditë.
0: Që është arkitekti blet? E mere bjen Prishtin, edhe i thu zotri, regulloma
2: Prishtin. Sa harova unë që është profesion të vetë atje.
0: Po
2: që ke bo, në regull.
1: Që është regulloma?
0: Regulloma Prishtinën, bolë që adusht i arkitekti maj mirë, apo, apiku vjeti maj mirë. Regulloma Prishtinën, zotni.
1: Vishën të abon rafshë barabart njerë, të
0: rafshën.
1: Ta rafshën njerë, para së me bo.
0: Rafshën njerë, dhëta.
1: Tut me nash për ngull dika, që atë që bo katra hur këto.
0: Dita botërore për paranëlimin e bullizimit, el.
1: A, kjo që nga një...
0: Që to dhëtë me luftu shumë se kove të fundit, sidomos me zhvillimin e rrjeteve sociale, bullizimi o bullizmi, a qysh me e thonë, është në kulm, po të kallëzaj.
1: Kjo leti rrjete sociale, po është një, pikrish në rrjete sociale, një video, keni djoll në përputhen, në Top Channel.
0: Mësë diqka me kjerë, diqka që s'kish pas kjerë?
1: Po.
0: Po bre, i kishë bodë në foto me do shkjerët kuja. I kishë bodë,
1: ja, mo e shëndarës atë.
0: Po, se ti ashtë, se ti
1: kështë. Qarë qëllimi kiti që i bënë, se e vetën, ja, shfaqë njerë fotografit, tha të pëlqenë kjerëta, ja bunin shumë. Edhe tha, se ke bu, a jënë këtu kjerëtu, ata jo, jënë shokëve, atën, shumë ke i mirë, kështo.
0: Oke.
1: Edhe, ja bëj ke, që pa e temë në i gazetari, që a i... Marë pjesën Big Brother një atë 3 dit edhe ecë se pa atë një
0: ratë.
1: Qaj, ja bëjke, ti pse bën foto me kjerët huja, të ljotë qëllime, dhe shama bëhe ti pse shitësh i ma që më delë folja të kërësi ki dy fje menë. Serios dësh, atë një qëfar bulizime, live i bëjshën,
0: janë njësë me foj, nuk e kuptoma se e ecë akështë nuk nejtë atë.
1: Ke puro bulizim në emision, bëjshën hajgare, ja mërshën foto në rjetët sociale dhe të e marë në pytje. Sot 80% njerëzve kanë tendencën me fotografu, me u shfaq në rjetët sociale, matë pasën sa që janë, qika doko matë bukra se sa që janë, është komplet fake edhe ti, po mërë me bulizu një djallë, përshka kështë më pamje nuk e në shatë qaq atraktiv, dhe hajtë se që ti mëjmë që të të abulizonë.
0: Qëre, alë fakti që ka shku në atë program, nuk presë me ndodhë ndryshe, aty ka ndodhë. Alamet zhona, për mu dhe matrona.
1: Nuk pras prej prezentuzve me mbulizu.
0: Jo, ma...
1: Se okej, mbulizon rjetë është diçka tjetër, nuk kindora, mo. Te tu i thonë vetës gazetar prezentuzve, po që është pe mbulizoni njëri për klikime.
0: Për puthën, edhe për puthën.
1: Prap se prap, ku do, Flor, një emision, një prezentuz, që ka vishë një fije dhe një tjeti, nuk shot me mbulizu askon që atër.
0: Pse po flasime në ti për qatë punë?
1: Përshka kështë është pikrish dita e bullizimet, edhe unë e pashtë që në vikend,
0: e pas kemi pa të dytë, kjo është qëllimi t'yna. Pra qëllimi media sot, El, nuk ka as edukim, as për parandalim të bullizimit, as për
1: qëllimi media sot, El,
0: qëllimi media sot, El, është që është me bo një kontent i cili ecën rjetët sociale dhe njerës flasin për to. Qash, qash ju intereson?
1: Shumë keq, shumë akeron për me pa, mu ma të i përket që me shëndru një djallë të ri, se më fundit e saj sot nesër mundet me imbrisanet, me shëndrun në objektolje, vishë pëse a ish ardhe aty, dhe thëjke, arsia pëse kom ardhe, më ka pëllë që një qikë shumë, po më ka refuzu për shkak që ju kom doke keqë.
0: Po,
1: se
0: apo, pëtëm
1: se kjo ardhe, mas një anis në atë t'ju hajluit lojnë.
0: Tu po filma, e nesë jush me neve. O, nesë mirë mënqesi, mirë mënqesi. Mirë mënqesi,
1: shpia ju.
0: Dit e jaftë në barë, përna, thotë.
1: O, fajmderet, fajmderet.
0: Edhe mësë ma përmen, për thotë arkitektin e mënqesa mandë se u ktheva në shpe.
1: Ski faj, valajnë.
0: Fix, për thotë për puthën e bëbë e këto sene, kolegu jutë El e ka shumë mire. Tha, niveli ma për tokës kemi pas kur, e as me media, as i shushni kolektivisht gjitha nej. Pra ndaj për thome El, momentin që unë si flor, vendosi me shku në përputhen, jo me mbulizu, shkelim në kryel, bom qka dush, sepse kom vendos me orme një program, ka i cili nuk pres gjonat tje, nuk pres gjonat mira, as nuk pres më respektuar s'kur gjo,
1: po nuk,
0: presenca aty është disrespekt.
1: Kuptoj, po për diri sa tje në media, ndosha e kini po amje tjetër, ka njerë që të ranohë me dojnë televizor, Andre ka me dojnë televizor.
0: Ah, nëse e kia të shkollë përbaloj edhe këto sene, dush mi përbalu.
1: Une e ka ma shumë me prezentusin, që a, nuk është, nuk është niveli i duhu më quti me utalë me njerës në emision tondin. Unë e ta shtivja musafir të one, të ki dëshirë me ardhë në klab, për qëfar do arsye, dhe më janë nisë me të bulizua.
0: Janë klab nuk bulizot.
1: Po jo, në
0: ja, ja, a, sepse njerës e di ku kanë ardhë. Jo, jo, po që tu është dalimi që unë po mundona me të thonë ty, është ndryshe me ardhë në klab, në klubin e mëngjesit, ku nuk ka shanë sa me bëhet pun, edhe ndryshe është me shkun për puthën.
1: Se jo, nuk me okay, po në pomenoj që në asnjë emision nuk duhet më ndodhë ajo, as në përputhen, as për ka.
0: LED, ama.
1: Sen tu e kuptu, pse jetë nuk duhet më normalizu çkësan, se jetë normalizu. Momentin që ti tu po shkojmë përputhen, hajde tash bullizojnë ty.
0: Ti din çan ndodh aty?
1: Po jo, nuk duhet më ndodhë ajo.
0: Ti ndodh gjithçka, po seksizëm, ka bullizim,
1: ka. Se ti lash më gabim se ti.
0: Ka gjithçka, po pra apo çka dush më bosh, më skip programit, siguron që e ku mbos skip. Vish 25 sekunda e këm pa dhe komets.
1: Jo, mu më interesan se për tiri sa është një prezentu që ndohat njëtim profesion me mu, të bu që asan është pak shoku se që thëmë nuk e di, nuk e di.
0: Pra ndaj po thëmë, duhet me pas kujdis. A pat ne di tjetër kështu që javlin me i përmanë?
1: Kërës është kënë që thëmë?
0: Që tu kënë, bravo. Rather be.

0: Jel me shkëlqim apo shih pambarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Syje vesh nga Club FM, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7, sapo kemi filluar klubin e mëngjesit, ora 7:18 minuta. Unë jam Flori, kam Ellin këtu, Bledin gjithashtu dhe do të jemi bashkë deri në orën 10. Është momenti për t'ju treguar njerëzve ell, a do të kemi shi pambarim apo diell me shkëlqim.
2: Flor, sa i përket ditës së sotme, parashikohet me mbajt mot me diell, por kujdes, mëngjesi është i ftohtë. Temperaturat minimale kanë lëviz nga 2 deri në 8 gradë, ndërsa ato maksimale do lëvizin nga 22 deri në 25 gradë.
1: 4 gradë aktualisht, 4 gradë.
2: 4.
1: 4 e pata dhe në vetur tuar.
2: Po, era do fryej në drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 5 deri në 23 km në orë. Muvmaqet pas Flor në Prishtinë, maksimale do jetë 24. Andaj kujdes se
1: 20 gradë diferencë prej mëngjesit po themi deri në pikun e ditës.
2: Andaj po ne pas kujdes, sidomos na që dalim herët mëngjes, për shkak që punimja poshtë mëngjesit shumë i ftohtë.
1: E vërtet, besi është me neve na thot mirë mëngjesit.
2: Pa fjalë, informacion sa përket javës në përgjithësi, do kemi një javë me mot të mirë besoj. Temperatura do lëvizin nga 5 deri në 24 edhe gjatë javës, a deri në ditën e premte që pritet me pas shi.
1: Shit pramtën.
2: Mhm.
1: Okej. Okay. Bëjmë
2: punë 2-3 ditë pastaj.
1: Ka nevojë pak.
2: E do robi çe,
1: ha? Do robi si shi. Besi, mirëmëngjesi Besi, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi miku yn.
1: Në 0495. O 0495111444 presim mesazhet uaj ndërsa nga Besi presim një thanie ditës se i ka shumë të mira.
2: E vërtet.

0: Thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës në klubin e mëngjesit e kam një thënie për mua e Bledin, kjo nuk blen për rrellën se ai e ka në farmenimin ndryshe. Atë kujtohet kur thojmë na Bled me paguim me shpirtin e Bledit, paguim
2: me patjetër. Hajde.
1: Gjërat më të mira dhe më të bukura në botell nuk mund të shihen në as të prekën. Ato duhet të ndihen në zemër.
2: Mvarët. Mvarët, valla.
1: Atë pash Bled që ko me ragu. U të mundi më real. A ke një dhe një është që thët unë nuk ko me mojt men që am ke thonë, po du ta mboj men si më ke bërë të ndihem. Êshtë e bukur që kjo. Êshtë simpatike që kjo.
2: A më të qaj para ko
1: pos.
2: Ko apsir për diskutim.
1: Ha diskutim për thua?
2: Po, valla.
1: Ja, el, du të mundi me zemër, el. Bonus Madri dhe zamrën kote ke, flot fol qa dush, bësh qa dush.
2: Jo, amo, unë mendoj që gjërat bukra ndodhen edhe me, për shambu, me shku, mund është më boni u tem të paharuar, një eksperiencë shumë bukur, po për që ato të vim pare.
3: Nuk vim shpirti, nuk vim zamrë.
1: Qërë që unë e Bledi, që tu kina me shpi kartelin e bankës, alë që tu të zamrë.
2: Lajm pas keme.
1: Tani si të shkojmë aty, thëm, ma e pa, po thot paguj, thëm, po vish, ma e pa të...
2: Problem.
1: Jo, zë problem. Jo, do të sanat me zamër. A bësha, do të mi, a pse shfrikë ndjeti me zamër? Ti nuk e ke kur gjë djalin atje në përputhun që ka dalë aty edhe ka. Fakti që ti e ke ndjeni një farë keshardhje dhe edhe ke pasur të bullizu para syve tu, ti e ke ndjeni me zamër dhe erdhë reagove këtu edhe bën shumë mirë që reagove. Së shtragim që t'jem për i zamrë, se t'a ka prik zamrën, t'ka nguc.
2: Jo, po esenca është që për qajto që t'ju shta kështë shkët njëherë thonjë edhe njëherë bere për i fillimet.
1: Gjërat më të mira dhe më të bugra në botë nuk mund të shihen e as të preken.
2: Edhe këtu kjo është rekonstruksione.
1: Ti e ke pa.
2: Para në me pas një, me ble një Ferrari, ose një Lamborghini. A prejka, ta është jetë bolë mirë, është knoqë.
1: Po, ja, bëshfa.
2: Së në hek dorë për gollë,
1: këtë dëmë të dëmë. Së është në i bugur së do emocione tjera.
2: Olajn, me qka dushin ndrojnë pjore. Kështo, pa i mshelë sytë.
1: Ako ka mirë mjallë shukon në tajnës. Ndjenja të i këmë qësh është? Ndjenja të më kanë degi, këmë shtime një sa nek.
2: Jo,
1: mërë.
2: Sa për një ata që e qa diçka që dhe me ato që su ne blirë me ata që nuk kam pas kur pare që diçka nuk muj me di që lumëturia blirë dhe me këdhe me pare
1: po, like,
2: nështë e ki pare ndjesh i lumëtur besëm se gjysë në halëve si ki
1: është dhe jo palovra tjetër ma mirë me kajtë në lambo se në kamion
2: jo së palovrë të fuck
1: ti ki me kajtë, e s'ka lidhje ku jetu kajtë. Ti jetu në kujtë, si atë si këtu.
2: Ka lidhje s'ma mirë vu njerë në lambo, se edhe ku ndjetër.
1: Të fik me benzin, po dhe të kere.
2: Jo, mëse, kure kja atë kërë, kure kja atë kërë, nuk fik është hes.
1: Të fik. Reja është me neve.
2: Mirë më nxesi.
3: Mirë më nxesi, Reja.
2: Hajke Reja një review, se Reja ka qenë, i ka marë biletat e Cineplexit, edhe ndoko që ka qenë me këshyr Odisin.
1: Që sa mirë.
2: Me Ellen, po thotë e nisi shumë kontra, diçka ka njerë që kënoha që me 5 euro ma shumë, se do me 5.000.
1: 5.000, po.
2: Valojnë, Enes. Që kur ti mësën thotë 5.000, kur ti mësën thotë 5.000, këtë pasrën se shë.
1: Lute. Pakuj me zemër, pakuj me zemër.
2: He, më se mërë një shumë se rezërshë.
1: Po ikim, po ikim e reklama, rikëthemi pas pak me kuizin e personajit.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, atë ku nis loja.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
8: Fashion. Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Taylor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Taylor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personaj është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues, është Club FM Kosovë me juve, kuizi i personazhit. Tashmë ora 7:37 dhe jemi tek një moment tjetër i rëndësishëm i programit ton. Kuizi i personazhit.
2: Një personazh e kam sjell.
1: A e ke sjell ella?
2: E kam sjell.
1: Është personazh, personazh apo ke parasysh që ta di me fillim?
2: Vallajin.
1: Ka më orientu domethënë.
2: Kategori Eron.
1: Eron.
2: Po, po.
1: Bëjni gati numrin dashur dëgjues 0495511444. Sot kemi APR. Mos haro, asistencë përgjithshme rrugore është një është problem shtim, i themon.
2: Po, për ndryshe Rea na ka shkruajt, ka thonë tepër filmi i mirë, 3 orë, po si një orë na u dok. Jemi kënaq, faleminderit shumë për biletat.
1: Gëzohemi Rea, gëzohemi, merite jotja, kështu më shpejt, më saktë. El, është grua apo burr?
2: Një mashkull e kam sjell.
1: Një burr, një mashkull. Okej. Hajde ta gjim moshën. Ai ka kalu të 30-at.
2: I ka kalu.
1: Ai ka kap të 40-at.
2: 40-at po po, i ka kalu edhe 40-at.
1: U 50-at?
2: Edhe 50-at i ka kalu.
1: Çyçy, pensionist?
2: Pensionist nuk i kisha thon, jo.
1: Do më thonë nuk i ka bo 65, halo.
2: Jo, 65 i ka kalu.
1: A i paska?
2: Përshka kështë 1960.
1: 60?
2: Po, që bjën dikon 66 vjet me qenë.
1: Politikan?
2: Nuk mirët me politikë.
1: Nuk mirët me politikë. Shkrimtar?
2: Shkrimtar nuk është.
3: Uaj. Kategori rond me nova datë me peshë ngritës. Nuk shko
1: peshë ngritës. Mel, avokat?
2: As avokat.
1: Se po përpiqem me dashur dëgjues me gjithë profesionin. Aktor?
2: As aktor, nuk është.
1: Ej, çka është? Këngëtar, a kënon?
2: As nuk këndon.
1: A kona e profesional?
2: E ka një profesion.
1: E ka një? A është kështu ka televizioni, ka arti, ka... është kështu?
2: Nga ka arti.
1: E, njohim loj ma dhe i vogël, e jo?
2: Vëllajm, Flor, po, përshka këtë që karjerën e ka ndërkomtare. Ka një karjerë ndërkomtare.
1: Të më thonë, profesionin e ti kam ri nivellet ndërkomtare.
2: Është e vërtet.
1: Ndërkomtare, ndërkomtare, kështu ta man?
2: Ndërkomtare, ndërkomtare.
1: E, që kam kush mund tjetë, ma? Kështu thon Ram Lahaj, po ai si ka 65 vjet.
3: Jo.
2: Nuk i ka.
1: Nuk i ka.
2: Amo, çu po ta bën i hend.
1: Amanja.
2: Shumë personazhe me famë botërore kanë kalu në përdor dur të ti. Edhe shumë personazhe nga Kosova jom privilegju me kalu në përdur të ti.
1: Shyshi, do më thonë edhe privilegj me kalu në për personazhe. 0495511444. E kom një ideal që po e thash një pytje me bo me ta bo. Besoj që gjim.
2: Po,
1: është nga Kosova, po.
2: Është nga Kosova, po, është i lindur në Kosovë, po. Por rjedha e jetës së tij, shumë herët ka emigru.
1: Se po
2: ka emigru fillimisht në Itali.
1: Çuçi.
2: Po. Dhe pas ca kohësh në Itali ka emigru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më saktësisht në New York.
1: Irosh.
2: 0495511444.
1: Po, s'ki çka.
2: Kush është personazhi për të cilin po flasim?
1: He, Morel, nuk kanë kalu vetëm në përduar, vëllë në përsyt e ti. Bravo, Morel, e kuptova.
2: Edhe në lente të ti.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, po.
2: Me sa unë... Po,
1: e shkuptova mre në të në shkuptova. Nuk është producent dashur dhe gjus. Nuk është, e sigurt. El, bravo, bre. Se pas në menu, pas në harru, ma. Se pas në harru, po. Sëm pas karan men. Nuk këm karan. Ona kanë kop gajle të blet.
2: Ona kom, nuk jam shumë e sigur, në shat dikush mundet edhe ma konfirmu.
1: Kujdes.
2: Ona kom dëgju që e ka ushru pak profesionin edhe në Kosovë.
1: A ka qenë këtu disa? A, kështu në fillim të karierës.
2: Për para, po, pasaj shkon në Itali, edhe pas Italis shkon në New York, edhe ka fillu... ka punu me një fotografe faktikisht, emrin e ka Donna De Marie, është kogja e famshme, edhe më doko që aty muve që ka përvecu edhe e ka perfekcionu punën.
1: Gjëni personalitetet me cilët ka pas punë. Halle Berry, Bill Clinton, Donald Trump, Martha Stewart, Roger Federer, Sharon Stone, Snoop Dogg, Clive Davis, Placido Domingo, Phil Mickelson. Mas vlas për kështu tani dog, kështu të tjera që veç muj me marr me.
3: Mjaftam.
1: U këto janë veç figura kështu big deal, a vëdim si personalitete që pi thëjmë na. Bravo. Çfarë muj na më thon tjetër?
3: Përveç emrit.
1: Ka qenë edhe po veç emrit ka më. Ka qenë edhe në Kosovë në disa aktivitete, edhe vjen her pas herë në disa.
2: Sfunde po shkem.
1: Aktivitete këtu.
2: Sfunde kishte qenë tash me një e pat një çetojn.
1: Që si evente, po
3: s'ka problem.
1: Po, edhe ka majtë edhe disa hajt të themi student të cilët i merr her pas herë atje në vendin ku punon, ella dhe u mundu mjau dhon zanatin. Po. Definitivisht el super personazh.
2: Të lutem.
1: Bravo. Smedet gjë tjetër.
3: Ikim.

0: Jemi rikthyer është momenti për me shpall edhe fituesin për ndryshe Flora Exposita, se nuk më kujtë e
1: kjojla. Exposita,
0: po, Before Beauty and After Beauty është titulluar dhe ekspozita e pare Fadil Berishës në Kosovë. Është mbajt, ka fillu me dy korek, ka qenë hapun krejt muin edhe me sa pash ishë organizu prej Ram Lohaj Foundation.
1: A, që shke before Beauty, After Beauty?
0: Po, emri. Before and After, para dhe pas bukuris.
1: Aha, okej, okay, interesant.
0: Edhe ka pas një numër të madh vizitorëve që kanë përcjell këtë ngjarje, kom pa dhe fytyra publike që kanë shkuar, kam pa prej nga afër edhe tu shprehin një njohje për Fadil Berishën edhe kanë qenë thjesht të fascinuar nga ekspozita.
1: Okej, po filloi unë me lezimin e mesazhit sepse fituesi është tek ty. Kë kam këtu? Fjollën, fjolla thot Fadili, mirë mëngjesi. Është pikërisht Fadili. Fjollë mos je fotografu dhe Fadili, që pithu kështu Fadili. Si këtë më pas. Bashkimi gjithashtu thot Fadil Berisha. Kam 6-4, thot Fadil Berisha. Kam edhe 2-2-3-shin, thot fotografi Fadil Berisha. A i shkrum që ashtu në profesion atë e alë, mos kone profesion tjetër. 530 gjithashtu Fadil Berisha, thot. Edhe nonam 5, Fadil Berisha tek mesazhet direkte, po vazhdoj në Viber. Shkëndije na shkruan për herë të parë. Fadil Berisha, faleminderit shumë shkëndije që jemi neve. Zonja Vahide thot mirë mëngjesi Fadil Berisha. Bajrami Vogël thot Fadil Berisha, dije na shkruan po ashtu për herë të parë. Edhe thot Fadil Berisha. Arpnori thot Fadil Berisha, mirë mëngjesi, Ardita, Aziz Aliu ka mendu fillimisht, pastaj na thot mirë mëngjes, e më vonë ka thonë edhe Fadil Berisha, Abdullahu po ashtu, fotografi Berisha, thot Fadili, Besa, thot Fadil Berisha, dhe Luani Fadil Berisha. Që Luani Fadil Berisha, Luani në ka thonë Fadil Berisha. Ka shkisha unë e
0: Klar, para se lezovish e një informacion shumë interesant. Në
1: lidhje me Fadilin.
0: Po.
1: Mikun ton.
0: Fadili që jenë ka nga Tropoja.
1: Oh?
0: Po. Edhe, po thot, gjithë mendojnë që jom Kosovar.
1: Po, dhe?

0: Vendos mos më jap asnjë ndihmë financiare, po japin mundësinë me u zhvendos në cilin do vend botës. Edhe baba i tij pas ka zgjedhur me shku në Amerikë. Edhe kështu ka nisë edhe rrëfime.
1: Se kështu e
0: po...
1: Kështu
0: e po një rrëfim.
1: Interesantë.
0: Përshka që në biografi nuk mësha me gjithë ku ka linda me nga është. Për ndryshë ma konfirmon edhe Adi që po thot po nga tropoja e Maltisë së Gjakovës. Informacion interesant.
2: Adi
0: ka marrë pashru pjesë në lojë, por nuk ka që nga më shpit, ka thunë Fadil Berisha. Kemi okay. Nesin që të të fillimisht Sabri Fejzullo, garant ka tentu me qëllu me mosh, o kjo Fadil Berisha, e që ka putë me i fitu dyo apërëja, po pysë për një shok, ka thonë hajgare së një mdel bol.
2: Sot dushë e kisë
0: ta. Eneida Gjakolle,
2: Eneida, mirë më në qesë.
0: Ka thonë Fadil Berisha fotografi.
2: Pikërisht.
0: Arjona është më neve, të Fadil Berisha, mirë më në qesë,
2: Arjona. Mirë më në qesë.
0: Besi, ka thonë Fadil Berisha. Dhe dal nga dal, kemi arrit ajo që ishte më e shpejta nga gjithë. Ka thonë thjesht Fadil Berisha.
2: Zona dhe zotrin, fitues e kuizit të personalit është Medina. Bravo Medina. Fadil Berisha është pikërisht fotografi e joni njohur me karrierën ndërkombëtare si stajeli në Shtetet e Bashkuara. Do të doja me bo një fotosesion me Toel.
3: S'dash ke hiç?
2: Jo, po më shep pas ka bosh ato. Qysh ke? After beauty, after beauty. Unë shkoj te para bled. Te mega. Mas fotografive bona beauty se para. Medina, të lutem na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, aty njoftohesh me detajin e lidhje me shpërblimin. Elti si fotografu te ky kur je kon në Amerikë?
0: Jo, më reflar kom pas pun tjera, si kom njeko në këtër hafit atje.
2: Po me shku, valaj, shumë i mirë, të kish pranu, kish dhëmë, po mu jel, hajde këtu, ja të bëjmë një sesion. $5,000, ku gjopë që?
0: është shumë, është ka qenë pak, në fillimet e ti ka qenë shumë peki që thonë në anglisht, shumë përgjeth, edhe fëtyra shqiptuare kanë qenë shumë pak ta që kam dhe i me bo foto me Fadilin.
2: Valaj, jel, më në menej që ti kishem ri me shku me bo fotosesionate, menim jam. Na shtonë, po vlerësoj kështu që shtojnë objektivishta, subjektivishta.
0: Esenca është që dëshira nga na i me mungon, jo që na i sanë.
2: Okay, këtu po.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
5: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ishte Ken Saliu me të fala nga Prishtina, të fala gjithë nga klubi mëngjesit, nga Flori, Eli dhe Bledi.
1: Në sot Prishtina pritet të ketë zhvillime të mëdha, Flor. UÇK-ja na bashkon sot protestohet para kuvendit të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka thirrë për protest në orën 9.
0: Okay.
1: Megjithëse fillimisht protesta ishte para parë të mbajë në orën 12 për shkak të zhvillimeve që priten të ketë sot, është ka ndryshuar orari, do mbahet në orën 9, pikërisht në orën kur pritet edhe të fillojë seanca.
0: E vërtet.
1: Për ditën e sotme,
0: ndërkohë seanca është e zakonshme. Komisioni për legjislacion veç është mbledhë, ose ishtë dash në ora 8,
1: po,
0: për me për të shqyrtu, dhe më thonë, projekt ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, kështu që të shojmë se si do të shkojnë këto dy gjëra.
1: Para pak qashtesh, po ashtë kishtë reagu edhe PDK-ja në rjetet social, duke për cilë një mesaj të shkurtër në lidhje me zhvillimet që pritet me mbajt sot, për UÇK-n, për shlirimtarët, për drejtsinë.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Edhe duke që dhe fakulteti i Universiteti Prishtinës do mbaj protest nga ora 8 kam bo thirje që do grumbullohen në
0: sheshin
1: Skënderbeu. Kështu që uroj që kalojnë edhe këto protesta në qeta, pavarësisht çfarë vendimi do sjell sot kjo seancë.
0: Po shpresoj që të tejkalohet gjithçka. E tham që 6 tetor është paraprakje dita e fundit ose afati i fundit për zgjedhjen e presidentit, kështu që jemi në një dy ditësh po themi delikate, urojmë që gjithçka të shkojë qysh është mas miri për vendin ton. Un po e shoh kryeqytetin e ngarkuar me trafik, dashur dëgjues, sidomos ti kjo pjesa e rrethit duplex, pra që lidh pjesën e Fushë-Kosovës, pasaj edhe lidhët poshtë me dalë në emshire veternike tutje, edhe është goxha e ngarkuar.
1: Flor, sot e përmandim që ke dita e mësuesit, ne e tregum që ditën e mësuesit ne e fesojmë me 7 mars,
0: po
1: me gjithat falenderojmë shkollën finlandese.
0: Shkolla finlandese, pa dyshim falenderi shumë që jeni me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që implementon në sistemin edukativ finlandez, jo në tërkontarisht, për cilësin e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Pra, ka një kujdes maksimal për nxënësit. Qëllimi i tyre është që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kështu që bikap dhe falënderime natyrisht për shkollën finlandeze. Adi po na shkruan, po na tregon pak edhe për fushën e stadiumit për cilën do të flasim te pjesa e sportit, por natyrisht po tregon që veterniku që në shtat është
1: full.
0: Pra veterniku që të monë është gërkuar.
2: Disës para ndodhëm falbo.
1: Për mu, dita e premte ka qenë e të mërshme në komunikacion. Nuk e di, dhe më thonë, unë e moti nuk kom has në një komunikacion të tjil. Literalisht të rëshe ka 30 minuta pa lëvizë. Nuk e di që a kishë ndodhë. Komplet rrethet kanë qenë blok. Do më thoni, një rrugë që normal të merë 15-20 minuta me përshku, më ka marrë një orë e 23 minuta.
0: Që pa thot bledis? Së ndohë.
2: Se di, se suk
0: para. Bashë po shumë ditë, në që është e mundshme në Prishtinë me ndohë ashtë. Se zakonisht nuk bo më kje.
2: Shpresem për më të mirë.

0: nga fishkëllimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti. Flori, Adi po thot, e kanë luan protesta në ora 4 të premten. Adi, protesta ka qenë të ejten. Në orën 4.
2: Fantastike, el, mrom, për pak nuk e mujtë më austrim, po t'kallëzaj.
1: Një një u kry.
2: Në të tek, një parasit jem njëre t'jem, me thonë lirisht, përbon një kundështari shumë të fort, si që është Austria. Një koli shënuan nga Fisnik Aslani, më nukën e 70, asistemi i Shekrovës, që bëri, mendoj, nuk jemi sigur, po mund t'jetë parasitja më i mirë që ka lujtë ndonjë herë me Kosovën për Edon Zhegrovën, asist për Aslanin, edhe në kjo rasti Aslani Zhegrova,
1: po,
2: që jema murë topin e shutoj penalin, një anejknej, edhe gjithë shka është kalu në mënyrë matë mirë, u përqafu në djemët, edhe po më pëlqen që kjo dyshe, edhe po t'kallë zëj.
1: E frekshme.
2: Edhe disa momente në ndeshje me Izraelin, në ndeshjen paraksoj, do më thonë, bën disa kombinime shumë simpatike, se janë dy lojtarë shumë të mirë teknik, pra prekin fisi e ka shumë naturale, shumë të mirë. Mos flasim për
1: Zhegrovën,
2: mos shush qysh din me driblue kështu. Edhe është një dyshe që po më pëlqen shumë dhe duhet më ju dhon sa më shumë mundësi me lujt bashk mendoj un. Mirë, po barazoj lang në minutën e 85, një situatë krejt e evitueshme mendoj un. Mirë, po austriakët ja dolën që të barazojnë rezultatin 1-1 dhe në këtë mënyrë morën në një pikë, tek pikë tashmë Austria në pozitën e parë. Kosova ka 5 pikë, sa ka dhe Irlanda, sepse Irlanda barazoj me Izraelin, që të Izraelin e dopt, që na u dash me mujt pa tjetër.
1: A, po, qa këshën bën konferencë në Irlanda,
2: shumë ke interesanta.
1: Po, brej, jam mur mikrofonin
2: krej. Jesë la, se pëshpifi keqat, s'ka shansa lejtarët me thona të sa. Jo, dhe në e knej, edhe në tërprejten. Izraeli 2 pikë për ndryshe në fund të klasifikimit. Më sanoj që Izraeli disfatën vish me Irlandën hupën ketë 0-3. Po. Me Austrinë, krejtën fund kanë marë gol për 3-2.
1: E vërtet.
2: Pra ka qenë një situatë interesante, ose për 3-1, sa ka përfundë ndeshja me Austrisë dhe Izraelit. Pra po flasim një kontuare të papërshtatshme, nuk është aq e lehtë sa me lumë në herën e kaluame. Mirë, po edhe në Izrael luajti Kosova një lojë stabile dhe mund të kishte fituar, por megjithatë nuk e doli. Ajo që është me rëndësia, pozita e dytë në këtë moment është ruajtur. Unë besoj që ndeshja në ardhshme në nëntor, në mesin e nëntorit diku do të luhet dhe kemi gjasa shumë të mira që ta mundim Izraelin. Pastaj varësisht nga rezultati mes Austrisë edhe Irlandës, që nëse Austria e mund Irlandën, ne do të shkudeshim në 3 pikë, dhe edhe me barazim do të na kombinonte për të mbajtur pozicionin e dytë. Çka tani mund kjo, se shumë njerëz pyesin çka do të thotë të përfundosh në pozicionin e dytë në ligën e kombeve. Është ideja edhe e këtyne vazove në shortin e kualifikimeve, por edhe do të luash në play-off për ligën A. Nëse futesh në ligën A, ti do të luash me ekipe të mëdha si Spanja, Anglia e të tjera që janë aty. Po për shembull, nëse na përfundojmë në pozicionin e dytë, për dëgjuesit si lloj kurioziteti, mundesh me evitu ekipet forta si Turqia, Zvicra, Suedia, Austria, është Bosnjë-Hercegovina, që ka ekip shumë të mirë, mori pjesë edhe
1: botror.
2: Ukraina, gjithashtu edhe Skocia, janë Serbia, po me Serbinë edhe ashtu nuk
1: nga pjekë lujt.
2: Walesi, Çekia, Irlanda e Veriut. Pra, këto janë kombëtare që ti i eviton. Por, nuk është përfundimtare, sigurisht. Kur të përfundoj liga e kombëve, do të vendosën pasaj edhe vazot. Kështu që në vazën e tretë ki Poloni, Hungari, Slovaki, që janë të kaluashme, është Izraeli aty po ashtu, është Gjorgjia, që është një ekipe fort, por me gjithë aty janë kryesisht ekipe që
1: janë
2: parafërsisht barabarta
1: me
2: nivelin ton. Mos klasë për vazën e katërt, ku për shumë bevasisht është Shqipnia aty, në vazën e katërt. Nuk është Shqipëria për vazën e katërt.
3: Pasi
2: qërat mund të ndryshojnë deri në fund. Edhe kjo është ideja, sepse në vazën e parë në këtë moment janë Portugali, Spanjë, Francë, Holland, Angli, Greqi, Belgjik, Danimark, Gjermani, Itali, Norvegjia dhe Kroaci.
1: Flor, kjo ndeshje prestigje.
2: Shumë të forta ekipet. Greqia bevasisht është aty, po i ka pas disa ndeshje shumë të mira dhe po luan mirë Greqia në këtë periudhën e fundit, prandaj është edhe në vazën e parë. Kështu që kjo është ideja pse duhet edhe është mirë me, me arrit në pozitën e dytë. Irlanda e Izraeli, si që thamë, një me një në grupin tonë, kështu që kjo na pështoj, po themin një farë mënyre për qenë ende në loj për pozitën
1: e dytë. Me gjithatë, Flor, rezultati nuk duket që i ka konvenu shumë Austriakut Nottingham Forest, Schlager i cili u anku për gjë sen të më në shumë. E,
2: s'ma në thuj i ka tje.
1: Fillimesht u anku më për fush.
2: Po, po.
1: Mas ne i tha nuk ka funksionu vori.
2: Ka funksionu vori,
1: pik,
2: nuk s'ka pas në vori.
1: Në, dhe më pon intervistët që ma mirë shko me najtë në shpe me bodi qka të hajrit, sa më arqë qëto.
2: Po, pëse së reshë të thuj?
1: Po, së shkun
2: kërët. Shkruj që të realë, shkruj.
1: E kom dërmend. Në të njëtën koflër edhe Foda u duk i knoqën me ndeshjen e Dardanve. Ma dhe u pyet për zëvendësimin e Muriqit edhe Zhegrovës, edhe një informacion interesant,
2: pa që
1: ka qenë vetë Zhegrova edhe Muriqit që kanë kërku.
2: Na që kemi qenë stadium i kemi patë dy momentet,
1: po,
2: edhe Vedati, edhe Edoni, se Edoni u lodhë, se ka po këgja vrakë në kraun e vetë, edhe kërku në zëvendësim të dy. Se i pashtë se në zore, tek e në zore.
1: Edoni kishë kërku dikun tek minuta 81 ish largu, ndërko Muriqit në minutën e 67. Një tjetër event, letemi që mori pjesë në këtë mbrëmje që edhe penzionimi i Valon
2: Berishës,
1: mes lotëve u përshëndet me komtuarën Kosovës.
2: Mes pjesëve e organizun ceremoninë.
1: Për ndryshe, mos harojmë që emri i tij është i lidhur veçanërisht me 5 shtatorin e vitit 2016, kundaj Finlandës shënoi një penalti për barazim në golin 1-1, edhe ka qenë një prej lojtarëve të parë që ka përçafu kombëtarën e Kosovës.
2: Shumë e vërtet, ka qenë duke luajtur për Norvegjinë. Mirë, po e kalon Norvegjinë edhe ka ardhur me lutje për Kosovën. Por ata që nuk e dinë, këta janë dy vëllezër, ka qenë Vetoni edhe Valoni.
1: Po.
2: Të dy potencial shumë, tha i na mbledh familja blet, nuk e dija e ke dëgjuar ëh.
3: Jo, nuk e di se kam.
2: Edhe na dëshim edhe me falëndërim shumë Norvegjinë për gjithë kontributin që ka dhënë për familjen tonë që na ka prit, na ka zhvilluar, na ka shkolluar, na ka punësuar, edhe kemi kriju jetë këtu. Por në të njëjtën kohë dëshim edhe me Kosovën. Edhe mendozëm që unë Valoni me shkuën në Kosovë e Vetoni me lutje për Norvegjinë.
3: Për Norvegjinë.
2: Pra u ndon vëllezërit njëri shkoi se Vetoni atko ka qenë potencial edhe për Kosovën. Edhe ka qenë shumë interesante.
3: Wow.
2: Kur e shënoi golin e penaltisë, dulin konferenca dhe pyetën Valon, a ke qenë ti në listë për me shënu, tha, për me zhvit penaltin, tha i pari. Valoj, tha, se di, tha, ku shukon listë, veç mi gjemë, më ka thonë, mi gjemë, që shukon, mi gjemë, ka thonë, por shëzotin që jepë godën e parë për Kosovë. Tha, ku më kopë topin edhe, s'ma ka një mo, që pëndo.
1: A, dhe po të qaj Valoni, qaj agim ademe, dhe përshesh.
2: Ja, po emocionu, se kja jo, Valoni ka qenë, unë po thëmë, Valoni, Celina, disa lojtarë tjerë tash nuk po më kanë qenë lojtarë cilët kanë pas potencial në atë kohë për merit për kombëtarë të respektive.
1: Gjithashtu dhe mas Valon e ka shumë potencu me këtë atë dhe dashurime shumë interesante. Kur vi në Kosovë ymri më rritë.
2: Po dhe edhe janë nisën me kritiku ka fundi i bletë se ranë performans, djali pa do lëndime, lujti pak në Australi, u këthy këto. Edhe ai çfarë so kish ja këtu. Ata
3: kjo furpulla e çuditshme.
2: Ja din se na ashtu jem blet. Ni mo kit kontributin ta harrojm çka ke bëu ti për 5 vjet me një ndeshje. Pra një ndeshje do thon ky kur sen s'ka bëu për neve. Ndërkohë djali e ka jap gjithmonë maksimumin edhe ka qenë gjithmonë prezant aty. Rezultate tjera të mbrëmshme, Greqi Gjermani 0-0, Holand Serbi 2-1, Portugalia fitoi kundër Norvegjisë 2-1 dhe Danimarka mundi Walesin me rezultat 1-0. Këto ndeshje të ligës A. Në ligën D, Azerbajxhan Lituani 1-0 dhe Malta fitoi 1-0 kundër Andorës. Ndeshje cila do të zhvillohen sonte në ligën A kemi Francë Belgjik, Itali Turqi, në ligën B Bosnjë Hercegovinë Poloni, Irlandë e Veriut Gjeorgji, Rumania Suedia dhe Ukraina do të përballet me Hungarinë, ndërsa në ligën C kemi Çipro, Letoni dhe Malizi do të ketë përballjen kundër Armenisë. Shqipëria përndryshe na e bonën me hile blet, finlandes, po të kalzaj.
3: Po tash me hile pa hile aty duhet me thë komët, në kuptimin figurativ, duhet me lujmë vëlla.
2: E vërtet edhe kjo, për qatë penal, dhe është penal, nale penalin o burë, nale penalin, s'po lybim kur gjo, penal, qatë që meritojmë. Të rasti i uzunit e gëmë fjale, më ndryshe të dy portjerët nuk kanë në nivel të detyres. E para ti ti...
3: Vesh këtë po thamë.
2: U fuqësheri a i tani kur gjo heq, e mërë ketë se lujti mirë, nuk lujti Shqipënia për me hupat ndeshje. Lujti mirë, definitivisht, nuk lujti dobët, por që atë bëjmë, futboli ka këto, edhe vërojmë që nesër të shënoj sa më shumë gola kundër San Marinos,
3: Po San Marino është shkret.
2: Po San Marino është shkret. Duhet t'i shfrytëzojmë këto momente, bla. San Marino, mes ata kena me lut. Kështu që të shohim se si do të rrjedhin gjërat, por dyshe pas nesër do të kemi edhe duele të tjera, për të cilat do të flasim nesër.
1: Po, po ndryshe Adi po thot Miloti Amiri Vedoti lën në Shqipërinë. Krejt gjeneratat e mushave dhe ekipin e parë kanë luajtur përveç Vedotit, me 11 lojtar e kishim sos Finlandën.
2: A nuk qëra futboli është i çuditshëm. Nuk mujna, na e mund të mirë Londin, Irlanda ja boni 2-0 Austrisë, për menzi e barazoj Austria, pasaj 3-0 fitoj Irlanda me Izraelin, po në shpe nuk mujti me mujtë për fundoj se. Futboli është i çuditshëm, është pak delikat, nuk është ashtë e thjesht me thonë, jo kjo tjetra.
1: Plot që ta këto ndeshje për me i po, normal që të vynë një televizor i mirë,
2: shto,
1: me shiju maksimum.
2: Po, pa tjetër. E
1: për televizorat më të mirë dhe gjithdo pajisje tjetër që ju duhet, Neptun është vendi ideal. Mos harroni që keni mundësi me blediri me 12 këste, me 0% interes.
2: Edhe telefonat e rije gjithçka tjetër janë atje, kështu që zbuloni botën e inovacionit me Neptunin ndarur dëgjues. Ofertat e fundit janë edhe në telefon, edhe në laptop, edhe në televizor, edhe në pajisje shtëpiake me firmat më të njohur, kështu që gjithçka tjetër i keni te Neptuni.

0: good.
1: Është ora 8:27, beautiful what?
0: Beautiful things.
1: Beautiful things vin vetëm pas pakëll.
0: Në klubin e mëngjesit.
1: Patjetër se vjen loja tjetër shpërblyese, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energi, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
4: Albi Malli mirëpreç çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është

0: përkohme familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Plan FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:38 minuta, është e hënë sot 5:26, një e hënë e freskët, por mos më thonë e ftoftë.
2: O, mraz.
1: Eli u pështjell edhe me batanie, çeve që i thëjmë ne.
2: Vallai, s'ki zgjidhje tjetër, shumë një person që mërdihet.
1: Ku e ki qojnë?
2: Paradurpe.
1: Rri gati veti, dashur dëgjues. Edhe veshuni thrash, sidomos ju që keni me nejt jashtë mëngjes, edhe në hije, sepse është një mëngjes i freskët. 4 ka qenë temperatura kur jemi nisë për punë, që ka qenë diku ora 6:30, dërsa tani është 9 në kryeqytet.
2: Flor, me sa po shoh, vetë kanë filluar me umbledh, kanë filluar protestat në sheshin Zahir Pajazitit e Skënderbeu
1: para
2: qeverisë, edhe do të thonë komisioni për legjislaturë e ka miratuar ligjin për specialen.
1: A ta shkon ku vend apo jo?
2: Po.
1: Okej. Okay. Në ora 9 fillon seanca e para pamet, filloi seanca në ora 9 në kuvend. Edhe të shojmë se çfarë rezultate do të sjellin këto mbledhje, po themi, të parlamentit. Edhe na shta po dalin pikë kësaj krize, se jena në një situatë delikate.
2: Urojmë dhe shpresojmë shumë.
1: M'lejoni t'i them mirë mëngjesi miku ton.
2: Rilindi.
3: Mirë mëngjes Rilind.
1: Mirë mëngjes Rilind.
2: Bonoj gjall pak me ndaj koment ana insana.
1: Për ndryshe, kjo është
2: apo ki pun.
1: El, ja paska e paska pas edhe një mirë mëngjesi diku në orën 9:37:23 shtator, sepse është rekord. Tete 39 mund tjetë, thashmë së është rekord ma herë, se kjo është periuda, do mas 20-ës në shkru. Falim djeri shumë, Rilind, që jetë gjithmonë me neve. Jemi tek loja tjetër shpërblyjës se dashur dëgjues. Do të futemi tani tek loja 0495511444 është numri i telefonit. Vetëm me mesazhe organizojmë lojën. Pleuratit i themi mirë mëngjesi, sapo u shfaq edhe miku jon Pleurati.
2: Mirë mëngjesi.
1: Romanista. Prej 25 shtatorit, për ndryshe El nuk na ka
2: parsyje, nuk më intereson arsyetimi pa arsyje.
1: Qa bëdëm me atë, për jashtojmë krejta, sa?
2: Jo
3: Pesu
1: Pleurat, valim dirit. Okej, 049-55-1144 do të dëgjoni një tingull. E ju duhet të shkruani se çfarë është. Kështu që rini gati.
3: Hajde.
1: Qa pëndohet? Help.
2: Hajde.
1: Kujdes.
2: 049-55-1144. Çka është ky tingull?
3: Çka ke dalë më Flor, nga ke dalë?
1: E ku marr malin el?
2: Pe marr malin. Mos i ke çun shesh.
1: 049-55-1144. Dëgjojmë edhe një herë. Çfarë po ndodh këtu? Kujdes, pleurat nuk është gomari. Kujdes. Edhe një herë.

0: mërë la, se u lodha më se paska shumë.
1: Lodhja të lodhësh.
2: 3 metra.
1: Lodhësh se u dosh me mora do tjetërën.
2: E qatë një atëri ju këshin shkun shash, dhja, e pash, i këshim ledha të.
1: Qa?
0: Po, kështu. Kështu.
2: 049-551-144, qëfar është ky tingull?
1: Po, qëfar po ndodhë këtu? Qëfar po ndodhë, edhe një?
2: Amo, ka shku koha ty, në?
1: Po, dhe?
2: Ta shën ma të avancume, jo, ka ma të avancume.
1: Qishë
2: ki logaritë me qdo. Vëllajnë si logaritë se dora të që kom përsh.
1: Hop, leoratë. Që që janë i thëtë, hop, leoratë. Dilë prej kofë, lu burë, më të mi ka kofë së nëj.
2: Ka të bëj me dimrin, disë shka.
1: Të bëj me dimrin, ka të bëj me thashnetën, me molin, me...
0: Mund të themin me qëfar matet, si njësi matëse?
2: Me meter.
0: Me meter?
1: Po, me meter.
0: Kup, po themi.
1: Po, barët, sot dënë.
2: Meter ka të provë jo.
1: Sot duhet, shtek duhet.
2: Se nëjëzëve se pas në një thash metra. Thash meter ku ba 4 orë i re parë që pëmësoj.
1: Hop, hop, kujdese, kujdese.
2: Më rrujë po prej është, ha?
1: Dro dorën, pak se. Qa ishtë në gjithë, që ndodhë këtu? 049-55-11-44.

0: Harris με John Newman, Blame Al. Πού να το μην πω blame.
1: Blame. Ότι προθώ...
0: Blame yourself.
1: Σώρα.
0: Πίκριστ σώρα.
1: Βαλιώνε είχα σχουητ φλόρ, που νου είχα σχουητ λίδια με λόγια, να κακούν χουμέντα.
0: Χουμέντα, βαλιώνε.
1: Να κατεργούν μια σούπερ πόμι εγκά στάδιου με πεδεκάτων φλόρ, ας με φόλ νουκ πω μούντεμ. Ας χουν καν περτίτ. Με τύφο γκρούπεν πορ νούχια ντόρ.
0: Νούχια ντόρ, ρε Βαλιόν. Παλιόμ, σας
1: κεσκούκ να είχα φιλιόντα.
0: Ja, Valjoni me Shqipnina, është fa Finlandë, cëla Finlandë.
1: Ma shumë kish grohërit në mesin e Finlandës, vase...
0: Patë shumë tifos shqiptare
1: në stadion.
0: Valjon, uroj që kesh ju, sigurisht rezultatin fund nuk ishte aj që pritnim.
1: Me rëndë ti pjesë marja.
0: Shumë
1: dhe stadion me ti primir.
0: Va, bravo Valjon, bravo Valjon.
1: Bravo Valjon.
0: Dhe, veç edhe, po dhe të parazojshim ke ka buhet mirë, valaj. Po hajt, qa me bu, na bonin me hile, valon. Ta finlandes, që janë ata hile gjana, ashtu. Qysh ashtu, unë kom menu që finlandes. Po nëjse s'kan faj ata. Ka faj gjyqtari, ka faj referi. E laki tjera.
1: Jo, Flor, o adi që ka pëtojt, a mundem me përshëndetit pak, po e për përshëndet e vrat.
0: Për përna?
1: Po.
0: Jo, për dim, u kry. Me më rëmbesh.
1: Adi përshëndet për parimin.
0: Djarë t'i përna shumë për herë të parë. Shore dorës duke prej drutë. Bravo me djarë, bravo.
1: Mirë se erdhe në klubin e mëngjesit.
0: Që kjo pleorati po vrejë qartë pse ka mungu ka gjatë. Gomari tha njere. Ta një tha qeni bled. Ish ka kafsh tha një. Ku e gjete po dhe të mëre këto. Ej, shore e drutë. Kuku po fell në gjeshti. Zonja Vajidi gjithashtë nga thonë shore të sharit. Kam edhe mesajet direkte. Kam... Veç një sekund 5-5-5 Adnani është me ne. Bu Adnan mirë më në gjesi. Zëri që përkërkoni është shara dorës për dru. Adnani po do të kaloni mirë. Falimderit shumë Adnan. Të përshëndesim shumë. Urojmë që herave tjera me qenë më i shpejt. Edhe pastaj edhe me fitu këtë her. Nuk ke qeni shpejt mjaftushëm. 290 e thot shara dorës. Ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejt nga gjithë. E sakt gjithashtu zonja dhe zotrin fituese është Edrina. Edrina të evitu një libër nga libraria Buzuku. Të lutëm që ka duhet me bosh më nashru në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë. Aty pastaj do të njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Tengo la camisa negra, nuk e kom negra, e kom pak si qysh është e kaldër të mbyllt po.
1: Si jemi.
0: La camisa negra.
2: Por ndryshe e dam edhe luajmë pak më herët që komisioni ka votuar ligjin për specialen, non vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.
0: Ai disa komunitete që
2: kanë filluar me hy në kuvend, parlament.
0: Ku kam bo blet, do më thonë, protestusit në një anë, edhe tu kalu njerëzit me styne.
1: Aha, okej.
0: Okay. Edhe përdukës të si asi kordoni, po, asi kordoni inderit që ju bojnë lojtarve, edhe kur shkojnë në përme për stadiume, mu lidh pak me sportin.
2: Kam fillu, po shkjën disa deputet.
0: Po shkjën disa deputet. Për me votu, po, për me votu. E duket pak interesante, edhe urojmë, po e rritheksoj edhe njëherë, që gjithë shka të shkoj që shush mas miri për vendin ton, janë deputetet zgjedhurit e popullit, ata cilët duhet t'i dalin zot kësaj pune, edhe të bojnë zgjedhjen më të mirë për vendin edhe për qytetarët, se jemi gjithë në një situatë, po themi, kaotike prej kohësh. Kështu që do të jetë interesant shihet edhe se si do të vazhdoj kjo media do më thonë po raportojnë portalet.
2: Po.
0: Edhe të ju bothirje, po ju vnojnë edhe kështu kësi të UQK-s në setër.
2: Përgjithësi deputatve që po hynë, po ju vnojnë emblema.
0: Emblema, po, të UQK-s. Edhe urojmë që të shkoj gjithë shka marë. Për ndryshë është aktualisht 9 gradë temperatura dashur dëgjues. Do tjetë një ditë që maksimalja do të shkoj deri në 23. 4 ka qenë minimalja. Ku që aftot mëngjesi edhe mbrëmja. Edhe në hije nëse rini e keni aftot, që keni kujdes, merë një masa.
2: Vishnë një trash.

0: Don't make me love you, don't waste my time.
1: Bakan Elizin.
0: Nuk e kokesh.
1: Por sa të shkuarat njësive speciale të kuvend para sponsës.
2: Do të më nëjtë
1: gondi. Deputet po hin, a publiku kështu të... Se cilë
0: deputet u kalu... Po publik se... Protestu s'ka
1: na. Po protestus.
0: Ton Elizin po thojnë, kanë i vete muskiju deputetja të bukë të blenë.
1: Me dur.
0: Me dur.
1: Me gishta.
0: Zhvillime interesante, dashur dhe gjusë, shkuarat kjo me rikëthejme vetëm pas pakë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Omendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
4: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
5: Do you remember, baby? 'Cause I remember.

0: akoma se dëgjuam dashur dëgjues, është pjesa e tretë e klubit mëngjesit me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Pashtu jemi deri në ora 10, sot është e hënë përndryshe, 5 tetor 2026. Kishte disa ditë botërore që ti përmendëm çdo herët. Një prej tyre ishte dita e mësuesit në nga UNESCO, por dita e mësuesit në është 7 marsi, ndërsa është dita kundër bullizimit. Mos bullizoni njerëz dashur dëgjues.
1: Sidomos që të rrjeteve sociale amon.
0: Sidomos jo mos shkruani aty veç pse mëni, veç pse keni një tastier aty me shkru. Për shkakun kohën time nuk ke kina ditë ç'është bullizimi, ne kina ditë ç'është me të ngus, me të ngacmuar, apo vetë.
1: Po, po, është pak shumë term, term që është bu viral teme.
0: Së fundi. Së
1: fundi. Po
0: nuk është i mirë sepse ndodh
1: dëshë. Atë na kemi pak shumë në ADN me bullizuar, ke pas si të lind fëmia utrashull. Çaku e fmive trash. Çaku e kisë shtapeq. Gjithë gjejmë sinonime diçka ja.
0: Pobre. Çaku e
1: si kështu, çaku e si ashtu.
0: Mirë hi, ky shtapeqa ja ashtu, ky kështu po.
1: Ky zi.
0: Ky gat, si plep, ky tjetri.
1: Po, gjithë kemi domethënë pri fmi. Si të lindem ja gjejmë ka një element me krahasu. Për ndryshë
0: fjallë,
1: si pas medjave që ka pëlletzoj,
0: që
1: ka ndodh me, do më thunë, me këtë ligjë, me ndryshimin e këti ligje, gjykata supreme, apo dhoma supreme të specialës, zhvendose në Kosovë, edhe i kufizohet fushëve primtarie.
0: Ah, okay. Në
1: kënë që bjem posha që ka pretendon raporti i Dick Martin.
0: Mhm, mhm. Okej, okay, për ndryshe po e sho edhe në media, që shpërthuhet tjel në RTK, ende nuk janë mbledhur brenda salës seancës plenare deputetët, sigurisht janë duke konsultuar për dhomat e tyre dhe në për partit tyre që janë aty, ndërkohë që protestuesit janë mbledhur tek qeveria dhe po përcjellin një farforme deputetët deri brenda rrethojave të parlamentit, edhe të shohim se si do të rrjedhin këto procedura.
1: Ajo që përvrijet plar është që është duke ushtu në vazhdimësi numri i protestuesve para kuvendit.
0: Që në detë ka qenë thirja po, për me u grumbullu, tash më po vjen duke ushtu, sepse ka pas sa e mbo, kështë shumë ditë jë mbo, ashtë 17 apo 18 ditë protestat përditshme, edhe ka pas edhe marshin i cili ishte të ejnëtën, apo jo, me një tetor, kështu që po presin njerëzit se çfarë do të ndodhë me këtë seancë, pastaj shohim cilat do të jenë hapat e radhës. Po e them edhe një herë, gjithë momenti është atje, çka do që do të ketë ndonjë informacion ekstra, cilin do të vi nga sheshi apo nga parlamenti, por ashkosa do të jemi këtu deri në orën 10, do ta ndajmë me dëgjuesit tanë.

0: pjor. Se tash një syt katër me kështu që apo ndodh pas kohar njoni me do zinxhir në protest, oh. Apo nëse zvotohet ligji, komi mshel në kuvend. O, kështu zinxhir të për të mdhaj që
1: janë.
0: Po, pas apo nëse se komi mshel në kuvend. Nejse, prej kuvendit po shkojmë pak në Japoni, Flor.
1: Opa!
0: Po flasim për kafenet e lotëve.
1: Qysh?
0: Kafeneja e lotëve. Në Japoni, në vendin ku vetë kontrolli dhe qetësia janë pjesë e kulturës kombëtare, po lind një trend i ri që sfidon heshtjen emocionale. Janë hap kafe të veçanta ku njerëzit mund me çaj në paqe larg syve të botës, edhe pa ndjetor pa mundi të gjykum. Edhe po një kanë si crying cafes apo kafet e lotëve, edhe do më thonë janë kthy në hapësira të sigurta për çlirim emocional.
1: Wow.
0: Ambientet që kanë të qeta, me ndriçim atë zbutën, muzike letë edhe gjdo gjë është e mendu që me nëzit ndjeshmërin, kështë që vizitorve pu jep kanë letë fra ose paloma, përshirat but, kanë njerë edhe filma apo libra që të shtin me qojtë.
1: Well, e që ka në zonisha shku që të më kishkesh me në njënë dhe që shpukon?
0: Disa kafe po dhe të madje kanë saftë të trajnuar, për me u mjuaftu klientëve dhe me ndo momente dhimbjes apo të vetmis, ndërsa tjerë që ndoj me najtë në heshtë, jemi me najtë atë vetë, dhe që adër nuk pengon kërkosh.
1: Ai, a shien me njoni tjetërin ata? Kafe e lotëve, do më në shonë njëri të kajtë atje?
0: Po, dhe që ki kështu ta mën
2: ambientin
0: e përshpachëm, për ndryshe kultura japoneze konsideron për mbajtjen emocionale si shajnë të forcës edhe respektin ndaj tjerëve,
1: okay.
0: Pra shumë njerëz dhe kanë vështirë me shpreh trishtimin në publik. Kjo kafe ka jap një hapsin intime ku lotë nuk janë shajnë dopsie, po një mënyrë për me u pastru shpirtresh, kështu që po vrejet numri i njerëzve që po e frekuentojnë këtë lloj kafes është duke u rrit tepër shumë. Madje edhe psikolog pas kanë fillu me pse po kesh?
1: Unë kesh edhe vlimin.
0: Ah, okay. Psikolog pas kanë trajtu këtë qështë dhe kanë shpjegu se me qojt ka efekt qëtsus dhe rigenerues për sistemin nervor, elshon tensionin, ul nivelin e stresit dhe ndihmon në rikthimin e ekuilibrit emocional.
1: Po, a ka nëse në tjetër?
0: Në një shoqëri moderne, ku ritmi jetës është i lotshëm dhe njerëz shpesh ndjehen të vetmum, kafeja e lotëve është kthyer në një formë të re terapie.
1: Blini po thot, ata kamarierat e asaj kafes, a din çka kena me bu sot? Sot kena me kajt. A do të gjetohet një unë që dilke, di çka kena me bu sot? Sot s'kena me kajt, as di çka po diçka.
0: Ah, jo.
1: E jes vetësh, apo kush e din e din çka? A di çka kena me bu sot?
0: Çka keni brekit algoritëm, kur sancion frekuencë me ju.
1: Kërkasje. Jo nuk je, jo. Dil ka pak ne, hajtë të dërgoj një pjatëri edhe të anejnë
0: në sistem të më.
1: Shko një abon not interested. Remoj,
0: El,
1: është një kafe në Itali, më duke të Napoli.
0: Okej.
1: Okay. Shon, El. Po, është mu shon, të shon, në më klientë, të hajtë e kështu kështu,
0: në është të bërë shon.
1: Po, vabaj,
0: shon,
1: mytë të shon. E ku më njësë informacion që ta. Bilena shta me kontrolu pak e dime dhe ku është kafja.
0: Që halimi për agon, bimi fly mode.
1: Që apshej një kej halimi një krej. Sëtë s'ketera, jëm.
0: A, po.
1: A e din që ta?
0: Jo, asë
1: në zhëtë. Gazin e një, që është një gaz legendë.
0: Jo, valojnë.
1: S'ketera, jëm. I blen një dy
0: jo, kakola. Jo, përse kom pasë halimi të në kuon.
1: I blen një dy të rizion.
0: A kësa ditë ha këndër bëllizime?
1: Kërkojnë djesë, pas po bëllizoj gaz jo legend, shumë i mirë.
0: Po, të na buon viral njërë që jëmë për mu bëllizime.
1: Mare promovoj në radio, po flasë për to, që e ka folë.
0: Po, të na buon viral sa njërë.
1: Kumi marë njërës tjërë si gazi që nuk e ngutë s'kërkën asë kur gjovish për veti, djali, del i blen dy buk, e blen ne, Coca-Col, i blen do, omëlsina, bled edhe shkën të shpia, hana dhe rëngë shiu najsan. Çkaç, ça, kur jo.
0: E nisë që tha, dikush është i lumtur me 5 euro, dikush s'është i lumtur as me 5.
1: 505 mijë, vërtetësh kjo.

0: Ne jemi të lirë, thot Albani Mania.
1: Flor, informacioni i fundit është që LDK-ja nuk ka marrë pjesë në mbledhjen e komisionit për legjislacion.
0: Çuçi.
1: Ku votua projekt ligji për specialen, nuk dihet arsyeja mungesës së deputetës së LDK-s Daursa Kiça Xhelili.
0: Okej.
1: Okay. Përndryshe kam tu fol një temë interesant për restorante.
0: Po,
1: çaj restoranti që ta ti që është kështu rude që janë shumë të ashpër për kostin shon.
0: Shon sofën.
1: Karen's Dinner, edhe ndodhet në Australi, Flor.
0: Okej. Okay.
1: Funksionon nga viti 2021 edhe ko dhjetra vizitorë që shkojnë vishme përjetu si eksperiencë.
0: Bled, si thutit të hapim një këtu ne? Në Prishtinë dhe Tiranë?
2: Që ishi suksesit.
0: Ha? Qa, e jesim bled, për t'kallëzaj.
1: Po, përndryshe. Do
0: me po përëpur se zemra ma ledikur. Skina me pas në qa me pagu.
1: Përndryshe, Flor, ekziston edhe një kafe tjetër që është komplet tjetër sistem për i kësoj të shojtës.
0: Hajde, alë se sot ndodhet me
1: kafe. Ndodhet në Francë, në Nice, edhe ka emrin La Petite Sira.
0: Mhm.
1: Ky vend të bën charge apo shumë e pagun bazë cieljes.
0: Mos.
1: Për shembull, nëse shkon në kafe dhe vishet unë një kafe, të bën charging 7 euro.
0: Po, do të thonë po një kafe. 7 euro. Dush me çmimi, po.
1: Nëse tu një kafe të lutem, e ke çmimin 4 euro 25.
0: Ue.
1: Nëse tu përshëndetje, a bën një kafe të lutem, e ke 1 euro 40 cent. Do të thonë sa më mirë që cilësh, çaq më pak pagun.
0: E unë el, me shkua të edhe me përdor pak kështu si në Kosovë. I thëm, të lutëm, a ka mundësi një kafe të ha zemrën, e shtoj me dhe që ta papare el.
1: Jo, papare është shumë përshëndetja e mirë, shiki familje, nonën, ato të ka, a mërë një kafe. Ti shetë dyrë.
0: Ta ja, kalëm shumë e mirë, goga, shumë e mirë.
1: Për ndryshë, a jemi po thëtë povëla fort pas në atë qef, me shku që atje, me shku e me ushfry. Qëre, halem për me shoj të sene, nuk e ki mundësim, po për kafet mira, unë të kalëzoj vane në Albi Mall, kafet matë mira të mundshme.
0: Te kati i fundit atje në ashtë?
1: Në katin e tretë, po përveç kafetve, ki gjitha dyqonet.
0: Ta pat në lirë e mojel?
1: Pa që shtë.
0: Pa të dhe lirime,
1: ha? Vësha ki pare.
0: Pa doj, kem nevoj për garderob dimri, që ashtë ja kina nisë me menu për dimri se ftof. Përndryshe
1: edhe kine moja ke fire dhe me thunë
2: si në plexi. A, se në plexi ka
0: gjërat
1: bukra aty.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Pas forcim, pa teprime, vetëm stili pasër mashkullor. Koleksioni ri vjesh dimër 2026 nga Mango Man sjell linja moderne, ngjyrat më të kërkuara të sezonit dhe kombinimet që përshtaten pastër munduar nga dita në mbrëmje. Nga veshjet dhe esencialet e përditshme, te prerjet më elegante, gjithçka që i duhet mashkullit modern në një vend të vetëm. Sepse stili mirë nuk ka nevojë për fjalë, ai thjesht përshtatet me çdo plan tëndin. Na vizitoni në Mango Man në Albi Mall. Mango Man, stili yt në ritmin e qytetit.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, qdo gol, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, atë ku njës lui.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM. Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
10: Number 5. And I
11: Në vendin e 5, Alex Warren, Emerald Eyes.
10: Number 4.
12: Let's go.
11: Në vendin e 4, Miley Cyrus, Best Persuades.
10: Number 3.
11: Në vendin e tretë, Parson James e Melisandei, Troy Miller.

0: dhe në vendin e parë, U2, Silencio. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi me klubin e mëngjesit, do jemi bashkë edhe për ca minuta. Flor, po shoh se ka fillu pak me u tensionu situata, pas një
1: nuk ka nevojë
0: vogël mes policisë edhe protestuesve, ndërkohë një deputet i lëvizjeve vendose pas ka tentuar me dal prej kuvendit me makinë, veç që pas kanë bllokuar, domethënë nuk janë të lejuar me dal kërkon prej kuvendit.
1: Po ashtu nëse u bua atë.
0: Përveç kësaj, deputetët e PDK-s vetë kanë mri në sallën e kuvendit,
1: okay.
0: Edhe një tjetër informacion që ken lidhje me Spanjën, që kryeministri spanjoll sa po shpall zgjedhje të parakoshme në Spanjë. Edhe ata si Kosova me një ngërç politik, zgjedhjet po parlamentare do mbahen me 29 nëntor, edhe pse kanë qenë të para planifikuara fillimisht në verën e vitit 2027.
1: Ani boll mira.
0: Ajo është shumë me Evropën kështu.
1: Evropa e ka hallakat, po hallakat Evropa. S'kan lënë ma gjipa nabu. Se ma kujtova dhe e qëta mos më thuj që se din qëta.
0: Për ndryshe, po Gucati pas ka paralemru që nëse zvotohet ligji dhe eskaloj situata.
1: Mos, qit Pashe El, lejo të shkujtin dhe në Suedi. Veshpa këthejemi pas taj ku dush ndash Kosovë ndash ku dush. Studiusit suedeze pas kanë kriju shkencëtarin e inteligencës artificiale.
0: Hajde.
1: E kanë zhvilluar një sistem të inteligjencës artificiale të aftë për me gjeneru hipoteza shkencore, me hartu eksperimente dhe me interpretu dhe rezultate. Dhe pas kanë thonë studiuesja Ivengenia Tukova, që po studioj ka në Universitetin e Teknologjisë Chalmers, dhe një nga autorët, po themi, të këtij studimi tri që po shqyrtojnë këtë sistem të AI, që ka shumë informacion për të analizuar nga një njeri, por shkencëtari ynë i inteligjencës artificiale mund të identifikojë pyetje biologjike premtuese, të rekomandojë eksperimente për të testuar ato, të vlerësojë rezultatet eksperimentale dhe të përmirësojë në mënyrë të përsëritur të kuptuarit e tij në bazë të provave të reja. Pra, e kanë kriju një agent i cili do të analizoj gjithçka dhe pastaj do të kthejë te njeriu e njeriu do të vlerësoj se si do të shkojë kjo farpune. Po urojmë që të jetë kështu, që të mbetet njeriu të pastaj në fund me vendos sa ka bazë, sa s'ka, se duket pak interesante se çka janë gjendje me bosu e dest. Mlejo të përmend edhe IPCO-n, miqtan të IPCO të cilët janë gjithmonë me neve, oferta fantastike qoftë kablorit apo edhe të telefonisë mobile, natyrisht me kablor keni mundësi mi pa gjitha sportet, keni filma, keni dokumentar, ndërsa te pakot e internetit i keni oferta fantastike, mjafton mi ju tregu se çfarë tipi jeni, edhe ju ofrojmë pakot e ju zgjeni atë që ju përshtatet më shumë. Kështu që me IPCO i keni gjitha.

0: feels so good.
1: It feels so good in New York.
0: New York?
1: New York. Qyteti më i pasur në botë. Një në 22 persona është milionar.
0: Një në 22?
1: Po.
0: Do më thonë banon, qytetarë të New York.
1: Po. Për nëshë për New York është kryeqyteti global i financës dhe i ambicjes, duke mbajt sërish edhe këtë vit kurorën si qyteti më i pasur në botë. Si pas të dënave ndërkombëtare të pasurisë, metropoli amerikan numëron plot 384.500 milionar, do më thonë, edhe 66 miliardar. Duke shëndru çdo rrugë, çdo godinë dhe çdo cep të tij në një arenë mundësie, luksi dhe fuqie ekonomike. Një në çdo 22 banor të New Yorkut është milioner. Me një pasuri private totale që po llogarit ka mbi 3 trilion dollar, falem, qyteti që nuk flas njëherë vazhdon të tërheq investitor, inovator, artist, bankier dhe vizionar nga e gjithë bota. Wall Street, Midtown Manhattan, Fifth Avenue dhe lojgjët e reja të pasura si Hudson Yards shërbejnë si epiqendër e magnetizmit financiar dhe social që New Yorku ushtron ndaj botës. Një realitet ku cilësia jetës, rritja ekonomike dhe statusi global matet me shifra dhe ndikim, New Yorku nuk është thjesht një qytet, por një arenë ambicjesh, një motor kapitali edhe një simbol i fuqishëm i ëndrrës amerikane. Me pak fjalë, pasuria këtu nuk është rasti, domethënë është kulturë, ritëm edhe stil jetese.
0: Normal. Lecë jash me neve, na ka thonë mirëmëngjes i klubi Euro, një javë të mbarë.
1: Është interesant, Flor, se në New York, normal, ka ekstreme shumë vizitor, amo njerës ka jënë tamo në New Yorkes, do më thonë që jetojnë edhe punojnë New York, do më thonë ishe se esin si pak ry, atë në që kemi na kërshprej jemë pulla pak ry, veç rokës, do më thonë në stop me njerës, përshka kështë jënë, do më thonë, të ecë kështë me shpeci maramense, edhe nuk ju interesonë, veç e shef.
0: Po se na me bu me shku New York, jesin duke shyrë kështu, e?
1: Jo, na, ti vjen turista sa ta nalën këshyrën, po New York pas jënë te për shpejtë, më thonë veç e cënë me kry pun, për ndryshe, këto Fifth Avenue, këto rrugë të shajta, besom që i rapare vjen rrugës. Në që shënë një eron pare.
0: Një me, ha? Për shku që atje.
1: Shkon.
0: Amlet.
1: Edhe veç ti
2: fakt. Ti fakt.
0: Shkoj pak problem, zbohet në një
1: qëma. Amo, mos haro, ki edhe asje rrugica, do me thunë, gjdo sent.
0: Kur rinë dhe njës kështë
1: po, vjetë? Po, së mos në metrët në New York jënë shumë të papor.
0: Me shumë minja, po, ka shumë minja.
1: Me minj.
0: Milion minj, pa cova.
1: Po, edhe aroma shumë e keqe, do me thunë, për metro, përshka kështë është dhe vështirë me majtë pasër, të pasër një ambient që ka qatë shumë qarkullim.
0: Lenny Kravitz vjen me New York City.

0: deri 12 gradë për ndryshës temperatura jo në New York, por në Prishtinë. Deri në 23 do të shkojë maksimale dashur dëgjues, por keni kujdes në hije se ju thohet shneta dhe kiçma ju ka.
1: Për me gjithë se sonë sa jashtë zakonshme pritejt njës në orën 9, ende nuk ka fillu.
0: Ende nuk ka fillu, a?
1: Dhe shqiet se ju gjithë deputat janë në sol, pat disa prononcime, ishtë ta Plena Haxhiu e cila u pyet nga gazetarët që a do votohet sot ligji, tha që do e shohim pas pak, ndërku Kurt, presidenti, kryeministri Albin Kurti nuk u përgjigj nëse deputetet e BV-s do ta votojnë ligjin për specialin, madje në pyetjen se është arrit marrëveshje për zgjedhjen e presidentit nuk dashti me u prononcu.
0: Nuk është prononcu.
1: Veç vazhdoi, ndërkohë presioni jashtë po rritet nga protestuesit, po shohet që gjithkohën domethënë thirrje, njashtu kanë paralajmëruar që asnjë deputet nuk do dal pa e votu ligjin nga kuvendi.
0: Është interesant se ka kalu tashmë gati një orë prej kur është dasht filloj seanca plenare, mirë po nuk ka fillu ende, nuk
1: e dija pa një. Nuk sakt, janë njës në ora
2: shtot. Sa po hynë?
0: Sa po hynë?
2: Tërgojnë që po hynë në seancë.
0: Do të shpejtje dhe do të filloj.
2: Që qëtë kjo?
0: A në nëshkrimet, po në nëshkrimet për prezencë.
2: Për prezencë.
0: Bukur shumë dhe pastaj do të shojmë se cila do t'jem procedura dhe qëfar do të ndodhë.

0: E fut mjaftushëm për sot avion.
1: Po, dojen, po.
0: A për, atë kina një odhë vetë. Dashur dëgjues, është fundi i klubit mëngjesit për këtë të hënë. Është 5:20, 26, zhvillime interesante po ndodhin në shesh, në parlament, kështu që gjithë syje vesh anej për të kuptuar se çfarë do ndodhë natyrisht klubi mëngjesit.
1: Duke ju falendëruar
0: gjithëve që keni qenë me neve, na keni shkruar sidomos, nesër i kthehemi në orën 7.
1: Po,

0: Po e mkrejt shandullë të soda.
1: Pa tjetër.
0: E bulizojmë në e kërë. Së sot pas e smojton, për dita kunder bulizimet, që se nesër, e lëshojmë edhe na.
2: Pa, qau, qau, lëshojmë nesër.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të arme më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: përkohme familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
2: Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Qërë më sty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite Gjerra apo me kredite AFT-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo menjë, AFT, Agjensioni për Financimin e Kredit.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Shikueshmëria e ceremonisë së 78 të çmimeve Emmy ka rënë me gati 10% krahasuar me vitin e shkuar, duke rikthyer tendencën e rënjes së audiencës pas disa vitesh rritjeje. Sipas të dhënave të publikuara nga rrjeti televiziv NBC, rreth 6.7 milion shikues ndoqën ceremoninë e këtij viti. Rënja e shikueshmërisë vorehet në krahasim me vitet e fundit. Ceremoninë e 2024-s, transmetuar nga ABC, e ndoqën 6.87 milion shikues, ndërsa transmetimi i vitit të shkuar në CBS shkoi në 7.42 milion. Emmy Awards po përballen prej vitesh edhe me ndryshime të mëdha në mënyrën se si publiku ndjek përmbajtjet televizive.
1: Club goes to Hollywood.
2: Amanda Seyfried dhe Thomas Sadowski kanë vendosur të ndahen pas 9 vitesh martesë. Çifti ka konfirmuar për revistën People se për një kohë nuk jetojnë më bashkë, duke theksuar se ky është vendimi më i mirë për ta dhe familjen e tyre. Ata thanë gjithashtu se do të vazhdojnë të jenë pranë njëri tjetrit dhe se fëmijët mbeten prioriteti i tyre. Çifti u njohën në 2015-ën gjatë një shfaqjeje teatrore dhe më pas lidhja profesionale u shndrrua në romantik. Edhe pse kanë njoftuar ndarjen, paraqitjet dhe deklaratat e tyre të fundit sugjerojnë se kanë ruajtur marrëdhënie korrekte dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Autofest, kafe luar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: Chica chica, Louie Belling chica. Dieni bomba bomba atomike.
1: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua. Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër. Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po mendon për studime jashtë, Panair edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

A dini kundër shë burrat nga gratë përsa i përket muhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Minus x në 4 orë plus y plus 8, hap klap x plus 2y në 4 orë baraz a minus z, mbëll klap plus 2x në fuqit 3 plus hap klap minus 2z baraz me minus 2z baraz me 2.4, mbëll klap plus 18y minus 5z baraz me k baraz me 9.
4: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiuin matematikan.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energji, unë shpenzime dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kërseni energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menqër, afëtë, agencioni për financim në kërë.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Në 27 majin e 2015, kinezi Ruan Liangming vendosi një rekord botëror jashtëzakonisht rrezikshëm duke mbuluar trupin e tij me një peshë rekord 63.7 kg blet. Për të tërhequr këtë mas gigante mbi trupin e tij, u vendosën 60 blet mbretëresh, të cilat afruan 637.000 punëtorë në të njëjtën kohë. Ai qëndroi plotësisht i palëvizshëm për minuta të tëra derisa peshimi zyrtar konfirmoi arritjen e tij frikësuese. Rekord mbetet një nga demonstrimet më ekstreme të kontrollit mendor dhe rezistencës ndaj thombimeve në historinë e librit Guinness.
1: Club FM Guinness.
4: 10 shtatorin e 2007, Ismael Rivas Falcon nga Spanja tërhoqi një aeroplan të tipit Boeing 737 me peshë 47.300 kg, duke përdorur vetëm mjekrën e tij. Ngjarja u zhvillua në aeroportin e Madridit, ku ai arriti të zhvendoste mjetin masiv aeror për një distancë prej 10 metrash. Trajnimi i tij intensiv përfshinte forcimin e muskujve të qafës dhe thurjen e veçantë të mjekrës për të përballuar tensionin ekstrem. Kjo arritje fizike konsiderohet si një nga demonstrimet më të pazakonta të forcës njerëzore të regjistruara ndonjëherë.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM.

0: everyone. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen në të sigurt.
3: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Shoferi im The City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo dit.
6: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Kur isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje. Por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Fjallë e the.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Eleganca nuk ndjek sezonin. Ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano, Alpi Mall.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
2: Po mendon për studime jashtë? Panairi edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
6: Qërmës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi. Deri në 25.000.
7: Merë agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
9: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: mëngjesi. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay.
2: Paramendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. Hajdini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I mbirë më turpëroi: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis luaja.

Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%. Dhe për 30 aplikimet e para, të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës, deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: O mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
1: goodbye. High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Stellantis ka prezantuar një koncept të pazakont për të ardhmen e transportit urban. Një furgon tërësisht elektrik dhe pa drejtues, pa xham të përparm, pa panele instrumentesh dhe madje pa ulse për njerëzit. I quajtur Box on Wheels. Kuti mbi rrota, mjeti është projektuar për të transportuar paketa në qytetet pa pasur nevojë për një person pas timonit. Koncepti u prezantua nga Stellantis Pro One në panairin ndërkombëtar të transportit në Hanover të Gjermanisë dhe është zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë YQY Robotics. Megjithatë, Stellantis tekson se BOW është aktualisht vetëm një koncept eksperimental dhe jo një automjet që mund të blihet. Testet e para të validimit pritet të nisin në Europë, ndërsa kompania nuk ka dhënë ende ndonjë afat për prodhimin në seri. Stellantis thot se BOW synon të eksplorojë se si mund të funksionojë logjistika autonome në qytete, zona me emetime të ulta dhe hapësira të kontrolluara, si fabrikat, spitalet dhe aeroportet.
1: High Tech Time.
0: Sipas raportimeve, Apple është pranë hyrjes në një kategori të re produktesh në botën e videolojrave. Siç raporton Mark Gurman nga Bloomberg, Apple ka më shumë se një vit që po punon për kontrollues lojrash për iPhone, por ato mund të prezantohen në markën e saj, Beats. Në fillim të këtij muaji, një lexues i portalit MacRumors zbuloi në kodin e një versioni të macOS-it të gatshëm për publikim referenca për dy pajisje hardwareike që përmbajnë komponent tipik të një kontrolluesi videolojrash, si dy leva analoge, butona në pjesën e sipërme dhe butona drejtimi. Megjithse Apple tashmë shet në dyqanin e saj online kontrollues nga prodhues të tjerë, përfshir modelet e markave Backbone dhe Steel Series, këta dy kontrollues me emrat e koduar T6502 dhe T1057 po zhvillohen në markën Beats.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

gjest, një shenjë, një fjalë, një gjurmë, dashurinë që nuk e pati kur. Ja jam brenda në një kështjellë me rrëzë sot, mbretëroj ishkët e tirë të të, e si dhurat nga ty, zjarin maja ty.

0: dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.
1: Chica, Louie, Ben and Chica, Tia, Ni, Bama, Bama, Tomika.

0: Rivers, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

0: Gjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dimu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
3: Si di thoja, ku është gë?

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten. I had to...

0: Galleria Shopping Mall, Springfield. Ky jeti.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 14:31 minuta.

nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: me ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
3: A je normal ti?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
4: A, ky vesh me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
2: Club FM, kape radion.

0: në tonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa për mbarova, breqe mori, unë pëtisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Cabrera.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite Gjelbra apo me kredite AFT-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menxhur, AFT, Agjensioni për Financimin e Energjisë.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Mitrovic, bohu gati.
6: Me 18 tetor,
5: Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovicë.
7: Wow. Pash në ëndër se ku bleva këpuc 300 euro.
8: Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qar. Por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%.

0: Pova. Merkredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%. Dërsa për vetur të përdorur nga 6.30%.
1: Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: A e besoni? Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radio.

orëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

A e dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brotshkullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact.

0: në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact
1: që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: Gjyrë me sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha si thon?

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Rruga thërret

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Rruga thërret.
3: Verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

0: Ora, 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tirante, Casa Italia, ose në autostradën Tiran-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës, deri te klienti.
2: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, qdo gol, qdo emocion, kampionatet matë mëdhor, ligat matë forta, të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme, thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Autofest, ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%. Dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
3: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin, tha. Mësova që paskam vdekur para 3 vjetësh.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: temos de visita e ele diz catare. Da porta a por buen é da uma perdei. Oferta das brilhas de drusma e o preço. Por como é família, a potias por calho a medir de drusha. Alho bimolas bandi e uai por detesham. Alho bimol. Bandi e família suai.
1: Sen Enerji, unë shpenzime dhe kryon një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëbë, me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni Afëkën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenjë, Afëkën, agjensioni për financim në kredit.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radion Club FM, mundësuar nga Banës së Hedhur.

0: fundjava big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Baranës e Hedhurës,
1: transmetuar nga IBC, ndoqën 6.87 milion shikues, ndërsa transmetimi i vitit të shkuar në CBS shkoi në 7.42 milion. Emmy Awards po përballen prej vitesh edhe me ndryshime të mëdha në mënyrën se si publiku ndjek përmbajtjet televizive.
2: Club goes to Hollywood.
1: Amanda Seyfried dhe Thomas Sadowski kanë vendosur të ndahen pas 9 vitesh martesë. Çifti ka konfirmuar previstën People se për një kohë nuk jetojnë më bashk, duke theksuar se ky është vendimi më i mirë për ta dhe familjen e tyre. Ata thanë gjithashtu se do të vazhdojnë të jenë pranë njëri tjetrit dhe se fëmijët mbeten prioriteti i tyre. Çifti u njohën në 2015-ën gjatë një shfaqjeje teatrore dhe më pas lidhja profesionale u shndërrua në romanc. Edhe pse kanë njoftuar ndarjen, paraqitjet dhe deklaratat e tyre të fundit sugjerojnë se kanë ruajtur marrëdhënie korrekte dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin.
2: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
2: Never had to say goodbye.
3: A dini se çfarë kanë pozitive njerëzit e shëndosh? Ata nuk rëmbehen kollaj.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurt.
2: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga Edu Bridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
8: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Dhe në vendin e parë, YouTube, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. Father, Son, and the Holy Ghost. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që gab mos ndaloj.

mundësiti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690 600.

0: qind, 600, 90. I never had to
1: say goodbye. A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
2: A, ky vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

pequeño balón de

kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumin në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndjehem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. Askush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: SPOV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në 27 majin e 2015, kinezi Ruan Liang Ming vendosi një rekord botëror jashtëzakonisht rrezikshëm duke mbuluar trupin e tij me një peshë rekord 63.7 kg bletë. Për të tërhequr këtë mas gjigante mbi trupin e tij, u vendosën 60 bletë mbretëresh, të cilat afruan 637.000 punëtore në të njëjtën kohë. Ai qëndroi plotësisht i palëvizshëm për minuta të tëra derisa peshimi zyrtar konfirmoi arritjen e tij frikësuese. Ky rekord mbetet një nga demonstrimet më ekstreme të kontrollit mendor dhe rezistencës ndaj thumbimeve në historinë e librit Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: 10 shtatorin e 2007, Ismael Rivas Falcon nga Spanja tërhoqi një aeroplan të tipit Boeing 737 me peshë 47.300 kg, duke përdorur vetëm mjekrën e tij. Ngjarja u zhvillua në aeroportin e Madridit, ku ai arriti të zhvendoste mjetin masiv ajror për një distancë prej 10 metrash. Trajnimi i tij intensiv përfshinte forcimin e muskujve të qafës dhe thurjen në veçantë të mjekrës për të përballuar tensionin ekstrem. Kjo arritje fizike konsiderohet si një nga demonstrimet më të pazakonta të forcës njerëzore të regjistruara ndonjëherë.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Qërë mës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrus.org.
2: Klab FM, Kafe Radio.

0: Kom që ime undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kurseni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë rabë, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenjo, AFK, agjensioni për financim në kërë.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Bucks Bay.
4: Paramendomi i tuafër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: Club FM. Fiton në rritë interesi deri në trafik 800. Sila fiton dorat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndilo, për jetëto, ambient modern.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në 27 majën e 2015, keni Gram Blet. Njëton kohë. Ai qëndroi plotësisht i palëvizshëm për minuta të tëra derisa peshimi zyrtar konfirmoi arritjen e tij frikësuese. Ky rekord mbetet një nga demonstrimet më ekstreme të kontrollit mendor dhe rezistencës ndaj thumbimeve në historinë e librit Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: 10 shtatorin e 2007, Ismael Rivas Falcon nga Spanja tërhoqi një aeroplan të tipit Boeing 737 me peshë.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Sunny Energy u l-ispensime li krijoni jetar me metaġer. Me kredit eġer bravo, me kredit ta' affettas, mund ta' investoj me izolim, sistemi efficiente të ngrohjes dhe pajise që kur Sunny Energy. Vizitoni Afrikan dhe vejni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investo menxur, Afrika, agencioni për financimin e kredit.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Stellantis ka prezantuar një koncept të pazakont për të ardhmen e transportit urban. Një furgon tërësisht elektrik dhe pa drejtues, pa xham të përparm, pa panele instrumentesh dhe madje pa ulse për njerëzit. I quajtur Box on Wheels. Kutim Birota, mjeti është projektuar për të transportuar paketa në qytetet pa pasur nevoj për një person pas timonit. Koncepti u prezentua nga Stellantis Pro One në panajirin ndërkombëtar të transportit në Hanover të Gjermanisë dhe është zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë YQY Robotics. Megjithatë, Stellantis tekson se BOW është aktualisht vetëm një koncept eksperimental dhe jo një automjet që mund të blihet. Testet e para të validimit pritet të nisin në Europë, ndërsa kompania nuk ka dhënë ende ndonjë afat për prodhimin në seri. Stellantis thot se BOW synon të eksploroj se si mund të funksionoj logistika autonome në qytete, zona me emetimet ulta dhe hapësira të kontrolluara, si fabrikat, spitalet dhe aeroportet.
1: High Tech Time.
2: Sipas raportimeve, Apple është pranë hyrjes në një kategori të re produktesh në botën e videolojrave. Siç raporton Mark Gurman nga Bloomberg, Apple ka më shumë se një vit që po punon për kontrollues lojrash për iPhone, por ato mund të prezantohen në markën e saj, Beats. Në fillim të këtij muaji, një lexues i portalit MacRumors zbuloi në kodin e një versioni të macOS-it të gatshëm për publikim referenca për dy pajisje hardwareike që përmbajnë komponent tipik të një kontrolluesi video lojrash, si dy leva analoge, butona në pjesën e sipërme dhe butona drejtimi. Megjithse Apple tashmë shet në dyqanin e saj online kontrollues nga prodhuesit e tjerë, përfshirë modelet e markave Backbone dhe SteelSeries, këta dy kontrollues me emrat e koduar T6502 dhe T1057 po zhvillohen në markën Beats.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. She's
3: a lady. A dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qofë se gruja thot, meri e erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

kërkta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, Kape Radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më kom shi, më kom shi. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, kape uni.

0: ora 22:31 minuta.
1: Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq, por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë?

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli për para e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
1: A mos u talë?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zanë?
0: Jo, nuk je ti babaj.

0: ora 23:31 minuta.
1: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Eja i momenti të mërshëm, që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ka arru i pun për bërë.

Do njëringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana. Among

miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idet e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.